0: Hey, this is Rihanna.
1: Na klubie.
0: Diamonds.
1: Tá na clube.
2: Tá na clube. Tá bom demais.